Ще більше емоцій, ще більше настрою в Instagram і TikTok. Шукай Перець FM.

0: На Перець ФМ усе про все. Жінці повернули її втрачений багаж за 4 роки після мандрівки. Валізу з речима загубили у серпні 2018 року. Після кількох місяців безуспішних пошуків авіакомпанія United Airlines повідомила жінку про втрату багажу. Їй компенсували вартість загублених речей, але не всіх. І ось тепер жінці зателефонували і повідомили, що багаж знайшовся в аеропорту Х'юстона. Загублений вантаж прибув рейсом із Гондурасу. Залишається лише здогадуватися, в скількох країнах побувала мандруюча валіза. Досвідчений турист розповів, яке місце в літаку найкраще. Джон Берфіт рекомендує сідати біля вікна в задній частині салону поряд з туалетами. Попри те, що більшість пасажирів вважають, що це найгірші місця, бо там начебто присутній неприємний запах, а поряд часто вишуковується черга. Однак, через упередження, в цій частині літака мало людей, а особливо туристів. Це і приваблює Джона.
1: На Перець ФМ усе про все.

0: Це ФМ. Це ФМ. Завжди весело. Навіть у понеділок.
1: If you wanna get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you wanna get far, you have to do it together.

0: На Пересіфем усе про все.
1: Кличете пухнастиків на ім'я, а у відповідь тиша. Чому причина такої поведінки котів? Ці тварини відомі своїм байдужим ставленням до людей в деякі моменти. Будь-який власник чотирилапого може підтвердити, що пухнастик часто ігнорує, коли його кличуть на ім'я. Чимало експертів досліджували цю особливість поведінки. Так, результати показують одне й те саме. Коти знають свої власні імена, навіть якщо далеко. Вони просто ігнорують вас. У цьому питанні потрібно розуміти, що коти мають сильний характер та діють винятково в своїх інтересах. Тому нерідко, коли чують своє ім'я з вуст господаря, можуть ігнорувати, бо просто не хочуть приходити на поклик. Тож необхідно враховувати, що пухнасті улюбленці відмінно щитують інтонації в голосі господаря. Як і кожен із нас, коти не хочуть наражати себе на небезпеку, якщо розуміють, що їх кличуть задля покарання або нотації через чергові витівки. Тож, коли ваш улюбленець не відкликається на ім'я, не робіть висновок, що він не чує або забув свою кличку. Котики розумні тварини і прекрасно знають про те, як звучить їх власне ім'я. Тому найімовірніше, просто вас ігнорують. У Норвегії заборонили розводити дві популярні породи собак. Які та чому? Чимало країн запроваджують заборони на розведення певних порід собак та кішок. Здебільшого це пов'язано з проблемами зі здоров'ям тварин. Окружний суд Осло вирішив заборонити розводити британських бульдогів і кінг Чарльз Спанієлів. Суд постановив, що їхнє розведення в країні суперечить норвезькому закону про захист тварин. Ухвалити таке рішення суду запропонувала група місцевих зоозахисників. Причиною назвали хвороби, до яких стали схильні ці тварини. Рини внаслідок селекції.
0: На Пересі ФМ усе про все.
2: Пересі ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Пересі ФМ.
3: The Hard Kiss.

0: Реклама на Перець FM.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Реклама на Перець FM.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Сьома ранку в Україні. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Далі про головне станом на цю годину. Як Ксенія Цьомчик?

0: вітаю. НРК з Німеччини. Україні передано перші наземні роботизовані комплекси «Гіріон» лише через 12 тижнів після оголошення про початок нарощування спільного виробництва. У компанії зазначили, що система призначені для Сил оборони України та поповнять парк «Гіріон», який уже використовується. Перша партія є частиною більшого контракту, і виробництво систем планують нарощувати. Не найкраща новина. Росіяни вперше застосували на реактивному безпілотнику особливий боєзаряд кумулятивно ріжучого спецнавантаження. Як пише радник президента Сергій Флеш, КРСН складається з основного боєзаряду вагою 40 кілограмів та 4 модулів ураження. Я думаю, що в планах противника атакувати важливі високовольтні лінії електропередач. Долар та євро дешевшають. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Долар подешевшав на 18 копійок, євро – на 21 копійку. Офіційні курси валют на четвер 1 жовтня становитимуть. 1 долар США – 44 гривні 68 копійок. 1 євро – 50 гривень 71 копійка. Зимова підтримка. Понад 1400 домогосподарств на прифронтових територіях отримали кошти у межах програми загалом на 27 мільйонів 600 тисяч гривень. У Мінсоцполітики нагадують, що одноразову допомогу в розмірі 19 тисяч 400 гривень можуть отримати родини, які належать до 11 визначених вразливих категорій і проживають на територіях, де ведуться або велися бойові дії, а також на територіях можливих бойових дій. Родини самостійно визначатимуть, на що витрачати кошти. Заяви на отримання допомоги приймаються до 30 жовтня через сервісні центри Пенсійного фонду України, ЦНАПи або органи місцевого самоврядування. Спосіб подачі залежить від того, до якого переліку входить громада. Загалом на виплати в межах програми передбачено понад 7 мільярдів 400 мільйонів гривень. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Донька вчиться на кухаря, мати питає: «А вам дозволяють їсти те, що ви готуєте?» Донька крізь сльози: «Нас примушують!»

0: Реклама на Перець FM.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт miliny.com.ua. Україна.

0: 2019 року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Перець FM.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Осінь приходить поступово. Спочатку прохолодний ранок, потім куртка, а далі ми вже не згадуємо, куди поділись літні футболки. Яка погода чекає нас сьогодні? У четвер, 1 жовтня, розповідаємо. На заході країни буде сонячна погода, плюс 16, плюс 18. На сході хмарно, плюс 18. На півдні хмарно з проясненням, 19 з плюсом. На півночі хмарна погода, плюс 17. У центральних областях буде сонячно, плюс 18. У нашому Криму хмарно з дощем, плюс 16. У столиці сьогодні сонячна погода, температура повітря в день 15-17 градусів із позначкою плюс. Тепер ви знаєте температуру, опади і усе, що Небесна канцелярія запланувала на сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.
1: Нехай молодий поцілує!

0: Перець FM. Радіо незалежної України.
1: Вірні гідності, вірні кості, від незламності.
0: Кривий Ріг, 101.4. Херсон, 101.9. Кременчук, 102.5. Запоріжжя, 101.

0: Голос FM. Радіо номер один незалежної України. Восьма година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець FM прокидайся з усмішкою. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: FM. 8.00 на нашому студійному годиночку. Вітаємо вас, доброго ранку. Сьогодні розпочинається ранкове шоу «Підзарядка» урочисто, бо сьогодні 1 жовтня – День наших захисників і захисниць.
2: Так, друзі, і сьогодні це той день, коли особливо ми щиро дякуємо тим, хто боронить нашу землю, нашу країну, наші домівки, родини і взагалі наше право жити вільно.

0: Тож низький уклін кожному і кожній, хто тримає оборону, і світла пам'ять тим, хто віддав за Україну найдорожче. Це власне життя.
1: Дякуємо за силу, дякуємо за відвагу. Нехай усі наші захисники і захисниці повертаються додому, живими, здоровими, обов'язково до своїх рідних. І от ми підзарядку розпочинаємо з повідомлень, з ваших повідомлень. Що ви перше побачили? Можливо, ви хочете привітати і підтримати своїх захисників і захисниць? Напишіть нам на Viber 0935854488. Починаємо підзарядку з випуску новин.
2: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
3: В ефірі час новин. Далі коротко про важливе. Я Наталка Роксі. Вітаю. Операція «Вівальді» дала результат. Від початку наступу під контроль України загалом вдалося повернути 176 квадратних кілометрів території. Про підсумки трьох етапів операції повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з військовими 3-го армійського корпусу. За цей час сили оборони не допустили прориву російських військ у тил Слов'янсько-Краматорської агломерації та стабілізували ситуацію на цій ділянці фронту. Росіяни вдарили по Києву, Харкову та Одесі. У Солом'янському районі столиці зафіксовано загоряння у кафе на першому поверсі житлового будинку. Окрім цього, в Оболонському районі спалахнула складська будівля, а також падіння уламків на відкритій території. В Одесі атаковано інфраструктуру. Інформація про постраждалих не надходила, деталі з'ясовуються. Водночас, за даними мера Ігоря Терехова, росіяни пізно ввечері 30 вересня вдарили по житловій багатоповерхівці у Харкові. Ворожий дрон влучив дах 9-поверхового житлового будинку у Київському районі міста. Інформація про постраждалих уточнюється. Сполучені Штати Америки завершили виведення своїх військових з Іраку. Останні американські солдати залишили країну після 12 років військової присутності. Їхня місія полягала передусім у боротьбі з терористичним угрупуванням «Ісламська держава». Трамп заявив, що головне завдання виконано, адже так званий халіфат ІДІЛ більше не контролює значні території. Затягуємо пояси. Уряд перейшов у режим максимальної економії та відклав усі непершочергові видатки. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він зазначив, що Україні критично важливо отримати кошти від міжнародних партнерів. Із 42 запланованих рішень уряд вже виконав 17. Решту мають завершити до 15 жовтня. Відзнаки від президента. Напередодні Дня захисників і захисниць України, який відзначають сьогодні, Володимир Зеленський вручив державні нагороди українським військовим. Під час церемонії президент заявив, що 5-й рік повномасштабної війни Російської Федерації виглядає зовсім не так, як вона хотіла б. За його словами, це результат стійкості українських військових, їхньої підготовки та проведених операцій. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
2: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. Саня Димов та Марина Клим заряджають краще, ніж Powerbank. Вмикай ранкове.
4: Підзарядка.
2: На Перець ФМ.

Якщо ви поїхали у відпустку і замість музеїв просто лежите на ліжку в готелі та гортаєте стрічку новин, це нормально. Ви просто змінили локацію для свого звичного способу життя. Тепер ви гортаєте стрічку з видом на море або гори. Це і є справжній люкс. Робити те саме, що вдома, але за набагато більші гроші.

0: Хочеш день прожити класно? Вмикай підзарядку вчасно. З 8 до 11. Гороскоп на Перець ФМ.
1: 8:15. Вітаємо вас, доброго раночку. Я впевнений, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. А прогноз – це не просто гороскоп на день. Це більше. Це про усвідомлене планування. І в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Бюромакс 2026».
2: І сьогодні на календарі у нас 1 жовтня, четвер, місяць спадає і перебуває у близнюках. Енергія поступово знижується, тому сьогодні краще не перевантажувати себе новими справами, а завершувати вже розпочати та звільняти простір від усього зайвого. Місяць у близнюках сприяє спілкуванню, навчанню, роботі з інформацією та наведенню порядку у думках. А спадаючий місяць добре підтримує очищення як фізичного простору, так і тіла. Сьогодні сприятливі пілінг, обличчя, очищувальні процедури та генеральне прибирання. Добре позбутися речей, якими ви давно не користувалися, розібрати накопичені справи, документи чи інформацію. Чим більше зайвого вдається прибрати сьогодні, тим легше буде звільнити місце для нового. Більше щоденних підказок ви зможете отримати в астрологічному щоденнику від «Бюромакс».
1: Далі інформація на правах реклами. Друзі, ви вже знаєте, що склади «Бюромакс» Зібі знищено. Просимо усіх українців підтримати і купити будь-які канцтовари чи товари для творчості Зібі та «Бюромакс». Компанія буде відновлюватися, та саме та зараз важлива підтримка. Купуйте товари українських брендів Зібі та «Бюромакс». Сайт «Бюромакс.UA» вже працює.
0: Гороскоп на Перець ФМ.

0: Реклама на Перець FM. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама
0: на Перець FM.
4: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.
5: Dame un grr.
6: ¿Un qué?
5: Un grr.

0: 8 година, 24 хвилина. Вітаємо вас, доброго ранку. 1 жовтня на календарі. Оновіть свої кешбеки, передайте показники за ваших лічильників. Не забувайте про це важливо.
1: Ой, який ти молодець, точно. Слухай, треба оце все зробити. А тим часом Дональд Трамп, він щось нове собі придумав, влаштував. От цього разу влаштував війну комахам.
0: Ага, яким?
1: Комарам.
0: Ага, чого?
1: Ну дивись, я сама, чесно кажучи, треба розібратися, що взагалі там відбувається в тих Сполучених Штатах, але Дональд Трамп підписав указ до 2028 року кількість інвазивних комарів у Вашингтоні мають скоротити щонайменше до 90%, тобто от, ну, практично повністю.
0: Ага, і це допоможе указ просто підписаний.
1: Ну він вірить, що так. А клічів хочуть знищити, по-іншому не скажеш, наполовину. І тут починається найцікавіше. Цікавіше, що замість звичної хімічної обробки хочуть застосовувати високі технології, тобто стерилізувати комарів і комах. Ти взагалі чув колись про таке?
0: Перший
1: стерилізація
0: раз.
1: Комахи?
0: Перший раз чую.
1: Але кажуть про те, що можна вже якісь такі винайшли ці способи, щоб безпечно змінювати їхню генетику та використовувати бактерії, які заважатимуть їм розмножуватися. Особливо полюватимуть на комарів, здатних переносити небезпечні віруси. Ну, тут якраз і відповідь на те, чому він, власне, взявся за цих комах і комарів. Тому що вони переносять якісь небезпечні молекули, ці віруси, бактерії, і через це хворіють люди.
0: Ага, і Дональд Трамп.
1: Ну, і він боїться, звісно, та вже мужчина літа завертають в осінь.
0: 80?
1: Вже багато. Вже багато. Тож, схоже, що у Сполучених Штатах наразі стартує справжня війна з комахами. І якщо програма спрацює, то комарі можуть стати першими істотами, яким офіційно доведеться пережити американську візу. Зову реформу. Ой. Ну, принаймні, так жартують в інтернеті.
0: Мені здається, що вже треба щось робити з іншим. Що людям, яким 80 років, треба з комарами боротися у себе на дачі, а не керувати країною та от фактично підписувати якісь незрозумілі накази. Краще б з війнами він там би розібрався.
1: Ото, Сашко, от революціонер, виведем людей на Майдан,
0: да? Ну, чого на Майдан? Ну, просто, ну, що, 80 років, він ще й близнюки, 14 червня, понімаєш? Ну, вже давним-давно треба сидіти і, вибачте, комарів газеткою собі ото вбивати.
1: Чпонька.
0: Ти уявила, да?
1: Да.
0: Отже, доброго раночку, приєднуйтесь до нас.
2: Ковдру скинь і день почни. Чи зарядка? На Перець ФМ.

0: 8 година 37 хвилина. Вітаємо вас. І виявляється, що у пацюків теж є смак. І він насправді дуже схожий на нас. Науковці з'ясували, коли пацюки їдять шоколад, вони видають особливі ультразвукові звуки приблизно на 40 кілогерців. Людське вухо цього не почує, але дослідники кажуть, це буквально їхня версія. Це все життя. При цьому пацюки дуже їли приблизно однакову кількість шоколаду та звичайної їжі. Але саме шоколадка викликала значно більше таких сигналів. Уявляєш собі?
1: Тобто вони кайфують від шоколаду.
0: Отак. І коли їм навіть дали вибір, от коли це дослідження відбувалось, 15-16 пацюків обирали саме шоколад. Друзі, тепер ми знаємо, навіть якщо ви думаєте, що ніхто не помітить, як ви потайки доїдаєте шоколадку, десь поруч пацючок вас може чудово зрозуміти.
1: Ти знаєш, який я висновок роблю, Сашко, що, ну, дивіться, якщо у вас там на роботі або десь серед знайомих є така, знаєте, як це, щур якийсь, то подаруйте йому шоколадку.
0: Шоколадку. Тільки не кажіть, з чого ви вирішили саме такий вибір зробити подарунку, так? Бо почули в ранковому шоу «Підзарядка» таку інформацію. Про погоду на сьогодні за 2,5 хвилини поговоримо.
2: Відчуй заряд енергії, сильніший за

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні. 1 жовтня в Україні переважатиме суха погода. Короткочасні дощі можливі лише місцями на Приазов'ї та Криму.
3: Щодо температурного режиму, то сьогодні в день температура прогріється в середньому по країні від 14 до 19 градусів тепла. На Закарпатті сьогодні до плюс 22 градусів. У Києві сьогодні опадів не очікується. Температура повітря від 16 до 18 градусів, а зараз у столиці сонячно і температура плюс 8.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: взагалі, от уявіть собі, проводиться якась традиційна, я не знаю, фестиваль, ярмарка, так, де багато городини, люди виставляють свої з огородів різні класні, смачні речі. І сталося таке в графстві Вустершир в Британії. І там встановили одразу на такому ярмарку 7 світових рекордів.
1: Ого, нічого собі, цілих 7. Тобто кожен щось рекордне виросте.
0: Це насправді цікава ситуація. Попри аномальне спекотні і посушливе літо, садівникам вдалося виростити справжніх городних гігантів. Що там за рекорди? Поговоримо про них за 4 хвилинки.
2: На Перець ФМ. Чури-мури.
3: А знаєте, дівчатки, я вчора оце прийшла до висновку, що з віком починаю розуміти, роки не тільки беруть своє, але й намагаються відібрати моє.
2: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Шукай каву. Шукай Перець ФМ. Підзарядка.
1: От уявіть собі, відбувається неймовірна крута подія, де виставляють люди те, що вони виростили за літо. І от на цій події встановлюються одразу 7 нових світових рекордів Гіннеса.
2: Ну, нічого повирощували, собі. І що ж там у списку?
1: Так, це чемпіонат з городини. Він традиційно проходить восени в британському графстві Вустершир. І от справді, що літо ж було аномально спекотнім в Європі, що там прям кондиціонери не спрацьовували, літо було спекотнім. Спекотнім, посушливим, але це ніяк не вказалося на те, що виростили садівники. І там справжні городні гіганти. Найважчий буряк, увага, 26 кілограмів. Його виростили з 2019 року, уявіть собі.
2: А, тобто, вирощували, тобто так, він що, не зривався чи як?
1: Ні, я маю на увазі, що попередній рекорд був встановлений в 2019 році. Найважча голівка соняху. Майже 8 кілограмів, уявіть собі. От, ми ж любимо соняхи, часто їх бачимо в Україні, а тут 8 кілограмів, лише от одна квітка така. Найдовший кабачок. Майже 1.5 метри.
2: Звичайний кабачок, але просто дуже довгий.
1: Дуже довгий. Найважчий плід люфи. Це така рослина, із плодів якої виготовляють натуральні мочалки.
2: Ого.
1: Майже 5 кілограмів.
2: Круто.
1: Найвища рослина огірка, ну тобто огірок, 7,5 метрів.
2: Я в шоці.
1: Це який салат можна зробити з одного огірка? Найважчий качан солодкої кукурудзи. Майже 0.5 кілограма. Це теж ого-го. І от кульбаба. Найдовший корінь кульбаби. Також майже 1.5 метри. Ну, взагалі, ну, просто дивовижні якось. Особливо про кабачок, я просто в шоці.
2: Ну, це от треба мати дуже велике терпіння, щоб це спостерігати за тим, як воно довго-довго росте.
1: А взагалі цікаво, що на цій виставці ще показали гарбуз, яке має прізвисько Балу. І він важив 1258 кілограмів. Уявляєте собі?
2: Ну, круто,
1: тобто
2: круто.
1: Понад тонну. Ой, я просто в шоці з цих людей. Вони неймовірні і дивовижні, як взагалі таку от городину величезну. Це ж не просто так її правильно розтворити.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Новини на Перець ФМ.
1: Про актуальні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Вітаю. Починається знову. «Укренерго» анонсує погодинні відключення для споживачів в окремих регіонах на 1 жовтня. Графіки запроваджені для промисловості та бізнесу з 8 по 21 годину. Графіки для всіх категорій споживачів обсягом 0,5 черги діятимуть з 8.00 по 11 та з 16.00 по 21. Причина запровадження обмежень – наслідки російських атак на енергооб'єкти. Тим часом ворог воює зі школами та ліцеями. Понад 300 закладів освіти у Києві були пошкоджені російськими атаками від початку повномасштабного вторгнення. Деякі навчальні заклади потрапляли під удари неодноразово. Зокрема, ліцей номер 101 на Лук'янівці зазнав пошкоджень щонайменше 8 разів. Після кожної атаки будівлю відновлювали. Попри загрозу нових обстрілів, 51% київських школярів нині навчаються очно. Кількість закладів, які працюють лише дистанційно, скоротилися з 11 до 5. Росія загрожує не лише Україні. В Молдові пролунав вибух. Місце падіння безпілотника розташоване приблизно за 50 кілометрів від Кишинева. Попередньо дрон вибухнув в районі Орхей, неподалік автошляху між населеними пунктами Іванча та Бренещ. Внаслідок події ніхто не постраждав, однак правоохоронці тимчасово перекрили рух транспорту на цій ділянці. Нагадаю, що це вже не перший випадок падіння бойового безпілотника на території Молдови. Супровід військових та їх родин по-новому. Уже в жовтні Міністерство оборони України планує презентувати оновлену концепцію супроводу військовослужбовців та їхніх родин. Документ має комплексно визначити шлях військовослужбовця та його сім'ї від початку служби до її завершення, а також окреслити механізми підтримки на кожному з етапів. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Ми тут, ми з вами, ми вас вітаємо, бажаємо доброго ранку. Сьогодні 1 жовтня і в Україні відзначають День захисників і захисниць України. Цього дня вшановують військових, ветеранів та всіх, хто захищав, продовжує захищати незалежні суверенітети, територіальну цілісність нашої держави. І свято ще й пов'язане з покровою Пресвятої Богородиці та Днем українського козацтва. Його заснували у 2014 році, а у 2021 перейменували в День захисників і захисниць України. У 2023 році дату перенесли. З 14 жовтня на 1 жовтня через перехід на новий церковний календар. І ще сьогодні, 1 жовтня, день міста Запоріжжя.
3: Вау, твого рідного міста, круто. Так, сьогодні насправді дуже багато таких важливих свят, важливих днів для нас. І пам'ятайте всі, хто нас сьогодні слухає, можливо, серед цих людей, я впевнена, що серед цих людей є і військові, і бійці, і бійчині, знайте, що сьогодні цей ефір звучить завдяки вам.
2: Дякуємо і налаштовуємося на новий день. Бережіть себе, приєднуйтеся до нас. Ранкове шоу «Підзарядка». Тут ми скоро поговоримо про таку цікаву тему, чим відрізняються думки міленіалів і зумерів. О 9.15 будемо розглядати нову цікаву ситуацію. Будьте з нами. Всім величезний привіт.

0: Хочеш день прожити класно? Вмикай підзарядку вчасно. З 8 до 11.
1: У нас у цій порі в ранковому шоу «Підзарядка» от така от рубрика «Мілінали і зумери». Ми сьогодні будемо розбирати ситуацію, яка знайома кожному. Відповідати на повідомлення одразу чи можна трохи подумати?
2: Ой, от тут знову ж таки, знаєш, я взагалі там міленіал. І як то водиться, міленіали, вони якщо отримали повідомлення, для них це як офіційний запит. Побачили, одразу прочитали, одразу відповіли. Ну а якщо не відповів одразу, то хоча б написав «Вибач, я зайнятий, відповім пізніше», бо залишити людину без відповіді, ну якось незручно. Але як зумери в цьому плані себе поводять?
1: А зумери побачили повідомлення, відповісти можуть через 5 хвилин, годину або навіть завтра. І це не ігнор. Просто вони побачили повідомлення, подумали про відповідь, забули, згадали, знову побачили і нарешті відповіли. Ой, сорі, тільки зараз побачили. Ну а що з цього приводу каже нам етикет?
2: А то, що якщо повідомлення важливе або стосується конкретного часу, то краще відповісти якнайшвидше. А якщо зараз не можете говорити чи писати, достатньо короткого «побачила, відповім пізніше». Але у мене це означає, що ніколи, тому що я потім просто гублю цей чат. Бо людина не повинна сидіти і гадати, ви зайняті, образилися, ігнорите, чи просто десь загубили телефон. Мораль дуже проста. Відповідати одразу не обов'язково, друзі, але дати людині знати, що ви повідомлення побачили, ну, це, так би мовити, хороший тон.
0: Слухай Перець ФМ 105.5. Тільки гумор, тільки суперхіти.
3: Я

0: Реклама на Перець ФМ. Україна, Угорщина тільки на Мегого. Екватор групи Ліги Націй вже позаду. Чи вдасться підопічним Мальдери повторити успіх першого матчу та закріпитися на вершині свого квартету? Вболівайте 5 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: 9:25. От я продовжую Маринку вкатувати на те, що можливо їй потрібно завести якогось ще й котика.
1: Ну,
0: і донька вже просить кролика. А я ж все одно за котів. Знаєш чому?
1: Чому?
0: От особливо новина для тих, хто живе з котом, давно підозрює, що це не ви його отримуєте, а він вас. Дослідники назвали цілу низку можливих переваг котячого товариства. От, зокрема, спостереження показали, що власники котів можуть мати нижчий ризик серцево-судинних проблем, а котяче муркотіння, його вібрації досліджують через можливий позитивний вплив на організм.
1: Ну, це все прекрасно. Ну, а як це? Розумієш, його ж треба утримувати. Його ж треба... Він буде платити за оренду квартири? От мені цікаво.
0: Ну, насправді, спілкування із тваринами може допомагати і дітям розвивати соціальні навички та вчитися відповідальності. А ще кіт – це той самий друг, який вислухає всі ваші проблеми, а потім демонстративно сяде спиною і засне.
1: Клас. Чудова ідея.
0: Тож, якщо у вас вже є кіт, цінуйте його. А якщо немає, можливо, настав час знайти того, хто дозволить вам жити у нього вдома.
1: А то ж, я не маю мені з ким поговорити, щоб не відповідали мені, та?
2: Ранкове шоу. Хідарянка.

0: Інста-сторі.
1: Спостерігаємо за життями зірочок в Інстаграмі, що вони викладають, що вони говорять, що таке резонансне і хороше, от найголовніше, стається в житті. Олена Шоптенко, вона втретє вийшла заміж.
2: У соцмережах українська хореографка, відома за танцями зірками, розповіла про це через тиждень після вже офіційної події весілля. Її чоловіком став австрієць на ім'я Крістіан, який працює в сфері безпеки та управління ризиками. Закохані зіграли весілля у старовинному замку Шлос Хаденберг, розташованому в Нижній Англії, у колі найрідніших людей. На весіллі пара поєднала українські та австрійські традиції. Вітаємо, молодих!
1: Вітаємо, звісно, і взагалі така кількість весіль цього року. Ти помітила, так? Багато людей святкують свято кохання, і це надихає, це приємно.
2: Це чудово.
1: А от наша українська співачка Злата Огнєвіч, вона заінтригувала поверненням на Євробачення.
2: Отакої. Після прем'єри англомовної версії «Fighter» у мережі припустили, що композиція може стати, так би мовити, заявкою співачки на нацвідбір 2027. Артистку прямо запитали, чи планує вона знову поборотися за право представляти Україну, і Огнєвіч не стала ні підтверджувати, ні спростовувати ці чутки, лише так загадково відповіла, що слухи так просто ніколи не виникають.
1: Ну і нагадаємо, що у 2013 році вона вже представляла Україну на конкурсі, посіла третє місце, неймовірний був виступ, неймовірна пісня. І от якщо це станеться, то бажаємо Златі всіх найкращих побажань. Ну і взагалі всім, хто цього року буде подаватися на Євробачення. От у нас, до речі, нещодавно був Лаут у гостях. Ми також у нього з Маринкою цікавилися, чи планує він подаватися знову на нацвідбір. Він також заінтриговано нам чітко не відповів свою позицію. Але ми ще багато різноманітних запитань йому задали. І ви просто зараз можете відкрити Instagram Paris FM і подивитися відео з ним. Поставити вподобайку і, звісно, прокоментувати. Дякуємо.
0: Інста-сторі.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Про погоду на сьогодні, 1 жовтня, в Україні переважатиме суха погода. Короткочасні дощі можливі лише місцями на Приазов'ї та у Криму.
2: В день температура повітря прогріється від 14 до 19 градусів в середньому по країні. На Закарпатті буде трошки тепліше сьогодні, до плюс 22, обіцяють синоптики. У столиці опадів не обіцяють і не прогнозують. Температура повітря в Києві від 16 до 18 градусів впродовж дня, а просто зараз у Києві сонячно і температура плюс 11.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: А знаєте, оце відчуття, дівчата, коли ваша дитина погано поводиться, і ти намагаєшся зрозуміти, забрати планшет – це буде великим покаранням для неї чи для тебе?
1: Шури-мури,
3: шури-мури,
1: шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Твій ранок. Твій мегазаряд.
1: Кожного ранку у цій порі розбираємося про те, як працюють різні речі, які от навіть важко вже без цих речей уявити своє життя. І от зараз потрібно всім нам уявити. Ви виходите з дому, сідаєте в таксі, називаєте адресу, а водія немає.
2: Отакої. Це от щось таке точно новеньке. Ніхто не знає, ніхто не задає зайвих питань, ніхто не бурчить через затори. Машина просто сама вирушає за маршрутом. Для багатьох це звучить як фантастика. Для мене це так точно, але безпілотні таксі, вони вже стають новою реальністю. Але ж як це працює насправді?
1: На даху та по периметру такого автомобіля встановлені камери, радари і спеціальні датчики. Вони постійно сканують усе навколо, інші машини, пішоходів, світлофори, дорожні знаки, переходи. Далі вся ця інформація потрапляє в комп'ютер автомобіля. Штучний інтелект аналізує ситуацію, визначає, де можна їхати, коли потрібно пригальмувати, повернути або зупинитися. Тобто, фактично, машина постійно дивиться навколо і думає, приймає рішення просто під час руху.
2: А що ж робите ви? А ви лише обираєте місце призначення, в застосунку сідаєте, а автівка сама везе вас туди, куди потрібно. Можна просто сказати «додому», і вона вас привезе. Щоправда, безпілотне таксі теж має свої обмеження. Наприклад, складна

0: Коротше, майбутнє вже сьогодні. Цікаво, вже коли до нас це все прилетить.
1: Я думаю, що вже скоро насправді прилетить, але головне, щоб ми були до цього готові.
0: Готуємося разом. О 10:00 у нас випуск новин. Наперед
2: тебе! Лови енергію! Живи яскраво!

Перець ФМ. Шукай нас в Instagram і TikTok. Буде весело. Перець ФМ. Радіо.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Моє вітання. У Криму було гаряче. Вибухи лунали в окупованому півострові, зокрема Сімферополі та Нижньогірському. В останньому, ймовірно, вдарили по електропідстанції. Частина селища залишилася без світла. Ще гучно було у Валуйках Білгородської області Російської Федерації. Тривають атаки Російської Федерації на Київ та область. У Солом'янському районі столиці дрон влучив у будівлю школи. Про це повідомив міський голова Кличко. Є загоряння. Діти перебували в укритті. На місце вже прямують екстрені служби. Зазначу, що у столиці також поранення отримав чоловік. Внаслідок обстрілів здійнялися пожежі у Солом'янському та Оболонському районах. Зранку зафіксовано влучання дрона у Печерському районі. Тривоги у Києві лунали третину вересня. Це рекорд за час повномасштабної війни. У вересні в столиці оголосили 190 повітряних тривог. За підрахунками на основі даних «Київ Діджитал» – це найбільша сумарна тривалість за місяць під початку спостережень у лютому 2022 року. Жодного дня без тривоги у вересні не було. Найважчим став останній день місяця, 30 вересня. За добу Київ перебував під тривогою 20 годин 47 хвилин. За кількістю тривог минулий місяць поступився лише березню 2022 року, коли їх було 218. Зеленський з фронту привітав захисників і захисниць. Президент записав звернення у фронтовому пункті управління. За його словами, саме в таких місцях вирішується доля України, Європи та вільного світу. Зеленський наголосив, Україна тримається завдяки воїнам на кожній позиції. Він подякував усім, хто зараз виконує бойові завдання, захищає українське небо, звільняє землю та бореться з окупантами. Президент також згадав полеглих захисників і захисниць,

0: вітати кожного і кожну, хто віддав життя за Україну. Це всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємо за годину.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. А у цій музичній годині ми вам ще й нагадуємо про те, що ви можете нам написати в ефір. Можливо, когось привітати, а ще й сьогодні день захисниць і захисників України. Також, можливо, от ви хочете когось віддячити в своїх вітаннях. Пишіть нам на Viber 093-585-4488.
3: Так, ми чекаємо на ваші повідомлення. Я знаю, ми всі переконані в тому, що дуже приємно, коли от хтось сьогодні святкує і чує своє ім'я, і чує поздоровлення щодо себе, отак от по радіо. Тому давайте, пишіть нам, ми обов'язково зачитаємо. А ще сьогодні у нас збираються повідомлення для посиденьок. Вже завтра будемо розігрувати смакоту від Василевих пирогів.
1: Зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.

0: can you listen to me?
1: Якщо у вас заболів зуб, не треба відкладати візит до лікаря на 2 роки. Звісно, страх перед бурмашиною – це святе. Але пам'ятайте, стоматолог – це єдина людина, яка за ваші ж гроші змусить вас мовчати цілу годину. Сприймайте це як елітний ретрит у тиші. А звук свердла – це просто специфічна медитативна музика в стилі індастріал.

0: Твій ранок. Твій мегазаряд.
1: Доброго раночку, вітаємо вас. І такі от топ-3 новини, які нас зацікавили. В Латвії муніципальна поліція прибула на виклик до житлового будинку, мешканцям якого вночі заважала сутичка між борсуком і їжаком. З'ясувалося, що тварини билися, а шум був достатньо гучним, щоб розбудити жителів багатоквартирного будинку. Керівниця муніципальної поліції зазначила, що звернення через гучні звуки надходять часто, але вперше їхньою причиною стала бійка між борсуком та їжачком.
2: Ого, такое. А в іншій країні і точці світу, Новій Зеландії, там депутатка міської ради Джо Галлер опинилася в центрі уваги після того, як підключилася до онлайн-засідання у Zoom безпосередньо з ванної кімнати. Поки політикиня виступала, колеги в залі посміхалися, а мер порадила їй пересунути камеру, оскільки на задньому плані сохла нижня білизна цієї депутатки. Тепер цей інцидент викликав у мережі бурхливі дискусії щодо сучасного етикету під час онлайн-зустрічей.
1: У селі Поляна Мукачівського району кінь несподівано зайшов до продуктового магазину. Тварина прийшла торговим залом, обійшла прилавки, дійшла до каси, розвернулася і вийшла назад, не зачепивши і не пошкодивши жодного товару, яка от панянка. Після інциденту заклад заявив про свою pet-friendly політику, а користувачі соціальних мереж назвали появу коня найефективнішою рекламою магазину. От такі от вони курйозні новини. Збираємо для вас.
0: Підзарядка. Прокинувся? Підзаряджайся. На

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо Перець ФМ «Посиденьки». Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88 і спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: Ми, як завжди, з цими людьми проводимо багато свого часу, бо ми з ними працюємо. І от хочеться, щоб ми дізналися про те, де ви працюєте, з ким ви працюєте, які ваші колеги, яка ваша команда робоча, з якими ви влаштовуєте свої кава-брейки, розказуєте нам. І от рандомо ми визначаємо переможця. Щопонеділка, щосереди, щоп'ятниці з Маринкою. І комусь відправляємо «Василеві пироги» від наших друзів торгівельної марки «Василеві пироги».
2: Так, друзі, тому ми чекаємо на ваші повідомлення. Пишіть нам, з ким у вас відбуваються ці кава-брейки, щоб ці люди стали відомими на всю країну. Ми маємо їх знати, їхні імена. І вже завтра ми розіграємо справді такі пироги, які поїдуть до вас.
1: Всі подробиці умови участі є на сайті Перець ФМ. Ну і нагадуємо, Viber 093-585-4488.
3: Підзарядка. Почни день правильно. На Перець.

0: 10 година 37 хвилина. Вітаємо вас, доброго ранку. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами.
1: Так, друзі, і от поки що у нас тут відбуваються свої пригоди, так по-іншому не знаю, як сказати, щоб було все-таки в рамках ранкового шоу, то у Токіо там взагалі вирішили не висихати.
0: Що це означає?
1: А це означає те, що в столиці Японії дощ іде вже 34 дні поспіль.
0: Ого.
1: І таким чином місто встановило новий рекорд. Попередній, до речі, становив 33 дні, тобто вже на день більше. За цей час у центральному Токіо випало 629 міліметрів опадів, а це приблизно втричі більше, ніж зазвичай випадає за весь місяць вересня.
0: А відомо взагалі, чому так, такі затяжні дощові дні там відбуваються?
1: Ну, такі погодні умови. Метеорологи пояснюють усе це тайфунами, осіннім фронтом та низьким тиском. Але здається, що у Токіо вже можна не перевіряти прогноз погоди, все одно будуть дощі. Просто виходиш з дому, парасолька автоматично переходить у статус такого постійного вже твого члена родини. І найцікавіше, що дощі поки і не думають зупинятися. Тобто цей рекорд ще буде і буде підвищуватись. Токіо, тримайтеся, гумові чоботи вам у поміч. Але, знаєш, я згадую одразу, от колись додивилась на Нетфліксі якийсь фільм чи серіал там був про те, як от понад нормою випало опадів, і воно все піднімалося, і все це закінчилося глобальним потопом.
0: Так, Марина, щось тебе, як то кажуть, трішечки не в ту степ заносить. Давайте, нехай там все буде добре в тому Токіо. Зрозуміло, що туди не хочеться зараз. Хай дощі пройдуть, і все буде добре. Чи будуть дощі в Україні? От давайте ближче до нас. За 2 хвилинки будемо вам розповідати.
2: Підзарядка. Твій ранковий вайб.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні, що зазначають синоптики в Україні. Переважатиме суха погода. Короткочасні дощі можливі сьогодні лише місцями на Приазов'ї та у Криму.
3: Так, щодо температури повітря в середньому по країні, то вона коливатиметься від позначок 14-19 градусів тепла. На Закарпатті сьогодні до плюс 22. У столиці опадів не прогнозується, температура повітря в день від 16 до 18 градусів, а просто зараз у Києві сонячно і температура плюс 13.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: 10 година 50 хвилина. Світ насправді цікавий. І там завжди щось таке відбувається. І от уявіть собі історію про справжню британську втікачку, яка вже півроку живе так, ніби в неї почалася нова глава життя.
1: Оце цікаво.
0: От, давайте знайомитися. Звати її Самба. Це капібара. Вона втекла із зоопарку Марвел в британському Вінчестері ще в березні. Її сестру Танго спіймали наступного дня, а Самба, дивись, які сестри, Самба і Танго, сказала: дякую, я сама, і вирушила у болотисту місцевість біля річки.
1: Круто, а джигіта яка-нібудь у них там теж є?
0: Ну, прям всю сімейну родину нам не дають, так би мовити, для ознайомлення, але от сама найголовніша, так би мовити, учасниця, її шукають люди, волонтери, дрони з тепловізорами, але Самба виявилася майстринею конспірації, і от зовсім нещодавно нарешті її зафіксували, і хороша новина, капібара виглядає товстенькою та здоровою, ну, тобто в неї все добре. Тепер її намагаються заманити солодкою картоплею, динею і навіть запахом інших капібар, але схоже, що Самба має повернутися додому. Судячи з усього, вона вже непогано освоїлася на волі, і в планах в неї цього і близько немає.
1: Ну, молодець, живе своє найкраще життя.
0: Так, головне, щоб з нею все було добре. Захочете, погугліть, подивіться, які вони милі, ці капібари.
2: На Перець ФМ. Чури-мури.
3: Дівчата, а у вас той день, коли ви прибираєте, миєте, варите, пресуєте, теж називається вихідний?
2: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Заряди свій ранок на Перець ФМ.
1: Ранок пролетів дуже швидко, переходив день, і сьогодні ще й 1 жовтня, і ми продовжуємо вітати з Днем захисників і захисниць України. Це день великої вдячності тим, хто щодня тримає наш спокій, боронить нашу землю та дає нам можливість прокидатися, працювати, обіймати рідних і просто жити.
2: Дякуємо. Дякуємо кожному і кожній, хто захищає Україну. За вашу мужність, силу, незламність. Нехай вас береже доля. Нехай поруч з вами завжди будуть надійні люди поруч. Ну і найважливіше – це дорога, яка нехай завжди веде вас додому.
1: І сьогодні особливо хочеться побажати одного – щоб усі наші захисники і захисниці повернулися до своїх родин живими та здоровими. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, друзі, за те, що обрали нас для вашого сьогоднішнього початку дня. Завтра продовжимо, а завтра ще й у нас і п'ятниця на календарі. Всі класні чинники для хорошого настрою.
2: Тримаємо стрій, обіймаємо кожного і до зустрічі вже завтра о 8:00. Саня Димов.
1: Марина Клим, почуємося.
0: Зарядили, розсмішили,

0: Хіт FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хіт FM.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Моє вітання. Євросоюз виділить 10 мільйонів євро на облаштування укриттів в Україні. Відбулося засідання коаліції укриттів для України, яка об'єднала міжнародних партнерів і фінансові інституції для забезпечення громад України сучасними укриттями. Під час зустрічі заступник міністра у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб України з питань європейської інтеграції Артем Гусак представив проєкт облаштування 840 мобільних укриттів на шкільних маршрутах у 6 прифронтових областях. Дніпропетровський, Запорізький, Сумський, Харківський, Херсонський та Чернігівський. Російська Федерація атакувала Одесу та Сумщину. Ворог атакував цивільний об'єкт у Роменському районі. Осередки горіння ліквідовано за попередніми даними. Постраждалих немає. Росіяни також атакували в Одесі бізнес-центр. Одна людина постраждала, повідомляють в ДСНС. Рятувальникам вдалося ліквідувати загоряння та не допустити подальшого поширення вогню. Що зміниться в Україні від 1 жовтня? 25 жовтня відбудеться перехід на зимовий час. О 4 ранку стрілки годинників потрібно буде перевести на одну годину назад. Осінні канікули у школах Міністерство освіти і науки рекомендує провести з 26 жовтня до 1 листопада. Втім, кожна школа самостійно визначає дати. Деякі заклади вирішили об'єднати їх із зимовими. До 30 жовтня триває приймання заяв на одноразову допомогу «Зимова підтримка». Її розмір 19 400 гривень на домогосподарство. Також Пенсійний фонд 1 жовтня проведе перерахунок житлових субсидій на новий опалювальний сезон. Окрім того, припиняють діяти тимчасові спрощення щодо маркування харчових продуктів і кормів, запроваджені 2022 року. Обов'язкова інформація має бути українською мовою, а відомості про склад, харчову цінність та алергени відповідати фактичним характеристикам продукції. Ф'юрі та Джошуа вперше зійшлися в битві поглядів перед грандіозним боєм. Після офіційного анонсу майбутнього протистояння суперники зустрілися на прес-конференції в Лондоні, яка проходила у напрочуд мирній та доброзичливій атмосфері. Зазначу, що довгоочікуваний бій між британськими зірками відбудеться 11 грудня в валійському Кардіфі. Переможець цього поєдинку поверне собі звання чемпіона світу в хевівейті, оскільки на кону стоятиме престижний титул супер.

0: чемпіона за версією WBA. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Три жарти на Перець ФМ.
1: Так, Івану, коли ти виправиш двійку з математики?
2: Не знаю, мама. Вчителька весь час носить той журнал з собою.

Реклама на Перець ФМ. Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.

0: 21.45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець FM.

0: на Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. Сьогодні в український прокат вийде біографічна драма «Довженко. Перший погляд». За словами творців стрічки, це історія про час, коли український кінематограф починав формувати власний голос, і про режисера, який мріяв про нього по-своєму. Фільм зняв Костянтин Коновалов, а головну роль зіграв Григорій Бакланов. Київський планетарій запрошує відвідати повнокупальний вокально-інструментальний концерт «Музика Франції під зорями. Французький поцілунок». Відчуйте французький шарм та романтику серця і душі завдяки поєднанню вражаючих відеопроєкцій у форматі 360 градусів на найбільшому куполі країни. Квитки на сайті київського планетарію www.planet.org.ua. На основній сцені театру «Колесо» буде представлено детективно-ексцентричну комедію «Випадок у готелі «Дю Комерс» за п'єсою Франсіса Вебера. Низка комедних непорозумінь, пригод та курйозів, несподівані повороти сюжету і багато чого іншого. В «Бочка паб» відбудеться шоу «Крінжові історії». Шоу, в якому глядачі розповідають крінжові історії, і найкрінжовіша історія вечора отримує приз. Приходьте завчасно, так як буде відбуватись зйомка. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Loud. Твоя сила в мені.
2: Твоя

0: буде на Перець ФМ.
1: Осінь приходить поступово. Спочатку прохолодний ранок, потім куртка, а далі ми вже не згадуємо, куди поділись літні футболки. Яка погода чекає нас сьогодні? У четвер, 1 жовтня, розповідаємо. На заході країни буде сонячна погода, плюс 16, плюс 18. На сході хмарно, плюс 18. На півдні хмарно з проясненням, 19 з плюсом. На півночі хмарна погода, плюс 17. У центральних областях буде сонячно, плюс 18. У нашому Криму хмарно з дощем, плюс 16. У столиці сьогодні сонячна погода, температура повітря в день 15-17 градусів із позначкою плюс. Тепер ви знаєте температуру, опади і усе, що Небесна канцелярія запланувала на сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Я, знаєте, що помітила, дівчата? Робочий день проходить швидше, якщо працювати.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 12 днів. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Press FM.
1: Про актуальні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Мої вітання. Тариф на електроенергію з 1 жовтня. Кабінет міністрів остаточно вирішив не переглядати тариф на електроенергію щонайменше до кінця опалювального сезону 2027 року. Вартість кожної кіловат-години електроенергії становитиме 4 гривні 32 копійки. Проте для частини родин вартість все ж зміниться. З 1 жовтня починає діяти пільговий тариф для тих, хто використовує струм для опалення квартир та будинків. Вони за перші 2000 кВт-годин платитимуть вдвічі менше – всього 2 гривні 36 копійок. Росія випробовує новий тип дронів із вусами. Під час атаки на Київ 30 вересня російські війська застосували безпілотник незвичної конструкції. На його корпусі помітили своєрідні елементи, схожі на вуса. За даними українських оглядачів, один із таких дронів використали для удару по лінії електропередач у Києві. Водночас призначення цих конструктивних елементів поки що не встановлене. Фейкові вибори до Держдуми Російської Федерації. Парламентська асамблея Ради Європи запропонувала не визнавати нову Державну Думу Росії демократично обраним парламентом і легітимним органом влади. Також асамблея виступила за обмеження контактів із новим складом Думи та запровадження санкцій проти організаторів російських виборів. В асамблеї наголосили, що голосування 18-20 вересня не відповідало вимогам вільних і чесних виборів та відбулося в умовах придушення політичної опозиції, криміналізації інакомислення, залякування виборців і відсутності реальної політичної конкуренції. Тим часом Америка бореться з комарами. Дональд Трамп підписав указ, за яким до 2028 року кількість інвазивних комарів у Вашингтоні мають скоротити щонайменше на 90%, а кліщів – на 50%. Для боротьби з ними планують випробувати нові технології замість традиційної хімічної обробки. Серед варіантів – стерилізація комах, безпечна генетична модифікація та бактерії, здатні знижувати їхню здатність до розмноження. Якщо програма у Вашингтоні буде успішною, її методи планують поширити і на інші регіони США. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Петро Степанович, ну ви серйозно? Працювати з дома? Да я на роботі не працюю, а тут ще з дома.

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Мать ФМ представляє лайв-шоу. При мікрофоні Сашко Лисенко.
1: Що спільного між тиграми в зоопарку і батьківщиною? Тигрюля за ґратами.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Осінь приходить поступово. Спочатку прохолодний ранок, потім куртка, а далі ми вже не згадуємо, куди поділись літні футболки. Яка погода чекає нас сьогодні? У четвер, 1 жовтня, розповідаємо. На заході країни буде сонячна погода, плюс 16, плюс 18. На сході хмарно, плюс 18. На півдні хмарно з проясненням, 19 з плюсом. На півночі хмарна погода, плюс 17. У центральних областях буде сонячно, плюс 18. У нашому Криму хмарно з дощем, плюс 16. У столиці сьогодні сонячна погода, температура повітря в день 15-17 градусів із позначкою плюс. Тепер ви знаєте температуру, опади і усе, що Небесна канцелярія запланувала на сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівочки, а я оце вчора зайшла в книжковий магазин і побачила книжку «Як вирішити 50% всіх проблем». Ну, я й взяла дві.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком. Просто.

Вражай яскравістю. Перець FM. Ask for money and get advice. Ask for advice. Get money twice. Перець FM. Радіо.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Сили безпілотних систем у вересні знищили понад 13 тисяч окупантів. Як повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді, у вересні птахи результативно уражали ворожу ціль у середньому кожні 42 секунди. Загалом за місяць зафіксовано 61 тисячу 449 уражених цілей. Водночас кожні 194 секунди, тобто приблизно кожні 3 хвилини 14 секунд, на одну одиницю зменшувалася чисельність живої сили противника. «Укренерго» скасувало графіки відключень. Прогнозоване попередньої доби вимушене застосування погодинних відключень електроенергії та графіків обмеження потужності для промислових споживачів наразі не застосовується. Однак в окремих регіонах, зокрема у Києві, Київській та Житомирській областях, є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії у вечірні години, повідомили у відомстві. Сьогодні мають оголосити вирок у справі про вбивство Фаріон. У Шевченківському райсуді Львова розпочалося судове засідання, де мають оголосити вирок у справі про вбивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. Перед початком засідання вулицю, де розташований суд, обмежили для проїзду. Під будівлею суду зібралися прихильники Фаріон та люди, які підтримують обвинуваченого В'ячеслава Зінченка. Нагадаю, що судовий розгляд справи, по суті, тривав з лютого 2025 року. Кому не можна до Литви? Уряд Литви схвалив пропозицію заборонити російським та білоруським артистам виступати в країні, якщо вони працювали на окупованих територіях України. Заборона також поширюватиметься на діячів культури, які прямо чи опосередковано підтримували війну Російської Федерації проти України. Литовський уряд ще має визначити конкретні критерії, а парламент – схвалити відповідні поправки. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Перець ФМ.
1: Лікар говорить до пацієнта: «А ви вночі не їсте?»
2: «Ні».
1: «Ну, і шкода, дуже смачно, дуже смачно».

Перець ФМ. Вмикай суперхіти.

0: Реклама на Перець ФМ. Україна, Угорщина тільки на Мегого. Екватор групи Ліги Націй вже позаду. Чи вдасться підопічним Мальдери повторити успіх першого матчу та закріпитися на вершині свого квартету? Вболівайте 5 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Злата Огнєвіч, вона заінтригувала поверненням на Євробачення.
2: Отакої. Після прем'єри англомовної версії «Fighter» у мережі припустили, що композиція може стати, так би мовити, заявкою співачки на нацвідбір 2027. Артистку прямо запитали, чи планує вона знову поборотися за право представляти Україну, і Огнєвіч не стала ні підтверджувати, ні спростовувати ці чутки, лише так загадково відповіла, що слухи так просто ніколи не виникають.
1: Ну і нагадаємо, що у 2013 році вона вже представляла Україну на конкурсі, посіла третє місце. Неймовірний був виступ, неймовірна пісня.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Осінь приходить поступово. Спочатку прохолодний ранок, потім куртка, а далі ми вже не згадуємо, куди поділись літні футболки. Яка погода чекає нас сьогодні? У четвер, 1 жовтня, розповідаємо. На заході країни буде сонячна погода, плюс 16, плюс 18. На сході хмарно, плюс 18. На півдні хмарно з проясненням, 19 з плюсом. На півночі хмарна погода, плюс 17. У центральних областях буде сонячно, плюс 18. У нашому Криму хмарно з дощем, плюс 16. У столиці сьогодні сонячна погода, температура повітря в день 15-17 градусів із позначкою плюс. Тепер ви знаєте температуру, опади і усе, що Небесна канцелярія запланувала на сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчатки, тільки тоді, коли я почала їздити за кермом, а чоловік на пасажирському сидінні, я чітко зрозуміла, що таке перешкода справа.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Перець ФМ.
1: На іспиті професор обурюється.
2: Ну як так? Можна нічого не знати.
3: Вибачте, професоре, я просто думав, що іспит буде вже завтра.

0: Реклама на Перець ФМ. Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Реклама на Перець ФМ.

0: круті перці 90-х. Перець.FM представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Чи можна вважати новим сексуальний досвід, якщо колишня каже, що вже зовсім інша людина?
0: Лайв-шоу на Перець.FM.

0: буде на Перець ФМ.
1: Осінь приходить поступово. Спочатку прохолодний ранок, потім куртка, а далі ми вже не згадуємо, куди поділись літні футболки. Яка погода чекає нас сьогодні? У четвер, 1 жовтня, розповідаємо. На заході країни буде сонячна погода, плюс 16, плюс 18. На сході хмарно, плюс 18. На півдні хмарно з проясненням, 19 з плюсом. На півночі хмарна погода, плюс 17. У центральних областях буде сонячно, плюс 18. У нашому Криму хмарно з дощем, плюс 16. У столиці сьогодні сонячна погода, температура повітря в день 15-17 градусів із позначкою плюс. Тепер ви знаєте температуру, опади і усе, що Небесна канцелярія запланувала на сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.

Тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: Знаєте що, дівчата, а ви тільки уявіть, як би піднявся настрій пацієнтів, якщо б в лікарнях замість бахіл видавали ласти.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Робота СБУ. За останні роки Служба безпеки України запобігла понад 400 терактам і диверсіям, зокрема спрямованим проти українських військових. Виконувач обов'язків голови відомства генерал-майор Олександр Поклад у своєму привітанні з нагоди Дня захисників і захисниць України наголосив, що за кожною подібною цифрою збережені життя багатьох українців. У Молдові вибухнув дрон. Увечері 30 вересня в Оргіївському районі Молдови вибухнув безпілотник, на уламках якого виявили маркування «Грань-4» і турбореактивний двигун. Усі знайдені компоненти безпілотника відправили на експертизу. Поліція продовжує досліджувати місце інциденту для встановлення всіх його обставин. Перевезення пасажирів. Із 1 жовтня запрацює пілотний проєкт комбінованого сполучення «Поїзд плюс автобус» до Сум та Лозової. «Укрзалізниця» організовує довезення пасажирів автобусами у випадках, коли через загрози потяг не зможе доїхати до цих пунктів призначення або вирушити з них. Рух транспорту буде узгоджений. У разі затримки вони чекатимуть один одного. Моніторингові центри «Укрзалізниці» відстежуватимуть загрози. Квитки з пересадкою на найближчі дати на визначені потяги вже доступні за стосунку «Укрзалізниці», доступність і вартість повного квитка не змінюється. Торгівельна співпраця. Сьогодні набула чинності угода про вільну торгівлю між урядами України та Туреччини. Вона поширюється на товари з 1 по 97 групи гармонізованої системи, що походять з України або Туреччини. Відповідно до тарифних графіків, сторони передбачили скасування мита або застосування знижених ставок, а також тарифні квоти. Преференції застосовуватимуться у різні терміни. Для українського експорту до Туреччини вони діють від сьогодні, тоді як для імпорту товарів турецького походження в Україну з 1 січня 2027 року. Наразі це всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Більше за годину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Кохана, давай миритися. Вибач мене, я був неправий. Стоп, стоп, стоп. Не їж, я приготую щось інше.

0: Реклама на Перець FM. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Україна.

0: 2016 року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Сьогодні ще й 1 жовтня, і ми продовжуємо вітати з Днем захисників і захисниць України. Це день великої вдячності тим, хто щодня тримає наш спокій, боронить нашу землю та дає нам можливість прокидатися, працювати, обіймати рідних і просто жити.
2: Дякуємо. Дякуємо кожному і кожній, хто захищає Україну. За вашу мужність, силу, незламність. Нехай вас береже доля. Нехай поруч з вами завжди будуть надійні люди поруч. Ну і найважливіше – це дорога, яка нехай завжди веде вас додому.
1: І сьогодні особливо хочеться побажати одного, щоб усі наші захисники і захисниці повернулися до своїх родин живими та здоровими. Слава Україні! Героям слава!
0: Підзарядка! Щодня по буднях з 8 до 11.

0: FM. В дорозі слухай Перець FM.
1: Five days on the

0: Свобода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Осінь нагадує про себе дедалі частіше, тож кілька цифр, які допоможуть зрозуміти, якою вона буде завтра у п'ятницю 2 жовтня. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, без опадів, температура повітря в день – плюс 17. На сході – хмарна погода – плюс 14. На півдні – хмарно з проясненням – 16-18 з плюсом в день. На півночі – переважно сонячно – до 12 градусів тепла. У центральних областях погода буде хмарною із проясненням – 13-15 з позначкою плюс. Йому сонячно, плюс 15, плюс 17. У столиці завтра буде хмарно з проясненням, температура повітря в день 13-15 градусів із позначкою плюс. Погода свій прогноз вже дала, ну а ми свою частину дня проведемо разом. Залишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, коли мене запитують, чим я постійно зайнята, а я то їду на роботу, або повертаюсь з роботи, або збираюсь на роботу, або вже на роботі, або сплю, бо завтра ж на роботу.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

Експрес ФМ. Радіо номер один незалежної України.

0: Російська Федерація вчора ввечері атакувала Інститут ядерних досліджень у Києві, де розташований дослідницький реактор ВВРМ. Пожежу, що виникла в результаті атаки, було оперативно ліквідовано, постраждалих немає, триває розслідування та оцінка завданих пошкоджень. Сам реактор і системи важливі для безпеки не пошкоджені, змін радіаційного фону не зафіксовано. Його показники перебувають у межах природного фону. У мережі з'явилася інформація про замах на очільника компанії «Firepoint». За даними журналіста Сергія Ауслендера, головний конструктор компанії отримав легке поранення, а нападників ліквідували. Сам же Денис Штілерман у соцмережі X заявив, що чутки про його загибель або загибель охоронців трохи перебільшені. Поки на паузі. Як повідомили у Мінветеранів, програма «Ветеранський спорт» у жовтні не стартуватиме через брак фінансування. Відтак, цього місяця новий етап подання заявок у Дії не відкриватиметься, а виплати по 1500 гривень не проводитимуть. Водночас у відомстві запевнили, що працюють над продовженням програми у 2027 році. Це і всі новини. Для вас, мовила Ксенія Цьомчик, почуємось за годину.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Жінка з досвідом робить до 27 висновків в секунду.

0: Реклама на Перець FM. Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096 896 7647. 096-896-7647. Нанофарба.
1: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті milini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Олена Шоптенко, вона втретє вийшла заміж.
2: У соцмережах українська хореографка, відома за танцями зірками, розповіла про це через тиждень після офіційної події весілля. Її чоловіком став австрієць на ім'я Крістіан, який працює в сфері безпеки та управління ризиками. Закохані зіграли весілля у старовинному замку, розташованому в Нижній Англії, у колі найрідніших людей. На весіллі пара поєднала українські та австрійські традиції. Вітаємо молодих!
0: Зарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Осінь нагадує про себе дедалі частіше, тож кілька цифр, які допоможуть зрозуміти, якою вона буде завтра у п'ятницю 2 жовтня. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, без опадів, температура повітря в день плюс 17. На сході хмарна погода плюс 14. На півдні хмарно з проясненням 16-18 з плюсом в день. На півночі переважно сонячно до 12 градусів тепла. У центральних областях погода буде хмарною із проясненням 13-15 із позначкою плюс. У Криму сонячно, плюс 15, плюс 17. У столиці завтра буде хмарно з проясненням, температура повітря в день 13-15 градусів із позначкою плюс. Погода свій прогноз вже дала, ну а ми свою частину дня проведемо разом. Залишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.

на світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівочки, скільки ж помилок і дурниць я уникнула завдяки тобі. Моя мудра, вірна, ніколи не полишаюча мене лінь.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз, як Ксенія Цьомчик, мої вітання. Генштаб підтверджує, 30 вересня та в ніч на 1 жовтня підрозділи Сил оборони України у районі міста Донецьк уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників. У районі Покровська Донецької області також уражено пункт управління дронами противника. У Луганській області атаковано склад ракетно-артилерійського озброєння. Крім того, у районі Тимошівки Запорізької області уражено район зосередження озброєння та військової техніки російських підрозділів. І наостанок підтверджено знищення 23 вересня складів зберігання безпілотників підрозділу «Рубікон» у районі Волново.

0: Нова пошта приховує назву депо в системі відстеження посилок. Це потрібно задля безпеки, адже ворог неодноразово атакував сортувальне депо компанії. Нагадаю, що сама Нова пошта раніше попереджала, що для захисту бізнесу не буде розкривати адреси своїх об'єктів, кількість товарів на них та запасні маршрути. Ніякого зерна. Естонія запровадила заборону на транзит російського та білоруського зерна своєю територією. Це відбулося у відповідь на блокаду Російської Федерації експорту зернових з України. За словами міністра закордонних справ Естонії, Росія атакує українські порти, блокує експорт українського зерна, а потім шукає нові маршрути для власного збіжжя. Естонія такого маршруту не дасть. Як зазначає урядовець, він попереджав росіян ще у вересні, що не варто планувати перевезення російського зерна через Естонію. Сьогодні це попередження набуло сили закону. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Кохана, що ти читаєш?
2: Свідоцтво про шлюб.
1: Навіщо?
2: Термін придатності шукаю.

0: Реклама на Перець ФМ. Україна, Угорщина тільки на Мегого. Екватор групи Ліги Націй вже позаду. Чи вдасться підопічним Мальдери повторити успіх першого матчу та закріпитися на вершині свого квартету? Вболівайте 5 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: На Перець ФМ.

0: мікрофоні Ярослав Пірох.
1: Це ж на різних сайтах знайомств, і, знаєте, дуже сильно бісять, коли дівчата пишуть в статусі «шукаю спілкування». Ну, моя ж ти комунікабельна, блін. Я, якщо я хочу з кимось поспілкуватися, я бабі в село дзвоню. Питаю, що там село, що там церква. Розмова на годин 8 мінімум.
0: Лайф-шоу на Перець ФМ.

0: «Шкода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Осінь нагадує про себе дедалі частіше, тож кілька цифр, які допоможуть зрозуміти, якою вона буде завтра у п'ятницю 2 жовтня. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, без опадів, температура повітря в день – плюс 17. На сході – хмарна погода – плюс 14. На півдні – хмарно з проясненням – 16-18 з плюсом в день. На півночі – переважно сонячно – до 12 градусів тепла. У центральних областях погода буде хмарною із проясненням – 13-15 з позначкою плюс. У Криму сонячно – плюс 15, плюс 17. У столиці завтра буде хмарно з проясненням, температура повітря в день – 13-15 градусів із позначкою плюс. Погода свій прогноз вже дала, ну а ми свою частину дня проведемо разом. Залишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: А знаєте що? Вночі зірки світять яскравіше і пейзаж красивий. Якщо вночі до чаю розігріти ще й борща.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Анонс від президента. Як повідомив Володимир Зеленський, є хороші результати нашого діалогу з Єврокомісією для покриття фінансових та оборонних потреб України у 2026-2027 роках. Уже визначено формат, строки та необхідні кроки для того, щоб забезпечити повний обсяг. Надалі в щомісячному режимі Україна та ЄС будуть координувати цю роботу та узгоджувати дії. Латвія готова розмістити ядерну зброю на своїй території. Втім, це можливо, якщо НАТО ухвалить таке рішення. Про це заявив президент країни Едгарс Рінкевич. За його словами, законодавство країни не забороняє цього. Водночас зараз жодних переговорів щодо цього не ведеться. Дата-центр «Парковий» у Києві повністю припинив роботу. Це сталося після російських ударів 23 та 29 вересня. Майданчик отримав критичні пошкодження, тому відновити його роботу вже неможливо. Усі працівники не постраждали, а дані клієнтів перенесли на резервні майданчики в Євросоюз. Справа про вбивство Ірини Фаріон. Суд у Львові засудив до довічного ув'язнення В'ячеслава Зінченка.

0: визнавши своєї вини. Вік учасників НМТ у 2026 році. Найбільшою віковою категорією за кількістю учасників традиційно є 17-річні випускники шкіл. Таких учасників було майже 153 тисячі. Також відчутно є група 18-річних учасників. Їх було понад 102 тисячі та 19-річних – понад 17 тисяч осіб. Вікові групи від 20 до 26 років представлені орієнтовно від 2 тисяч до 6 тисяч учасників кожного року. Водночас наймолодшому учаснику НМТ у 2026 році було 14 років, а найстаршим – 67, 68 і 73 роки. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хуярить FM.
1: Гламурна краля приїхала в село до бабусі. Ой, а куди вас тут можна сходити вночі? Ой, доця, мабуть, що у відро.

0: Реклама на Перець ФМ. Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті Міліні.com.ua.
0: Реклама. На Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В Латвії муніципальна поліція прибула на виклик до житлового будинку, мешканцям якого вночі заважала сутичка між борсуком і їжаком. Керівниця муніципальної поліції зазначила, що звернення через гучні звуки надходять часто, але вперше їхньою причиною стала бійка між борсуком та їжачком.
2: Ого, такое. А в Новій Зеландії, там депутатка міської ради Джо Галер опинилася в центрі уваги після того, як підключилася до онлайн-засідання у Zoom безпосередньо з ванної кімнати. Поки політикиня виступала, колеги в залі посміхалися, а мер порадила їй пересунути камеру, оскільки на задньому плані сохла нижня білизна цієї депутатки.
1: У селі Поляна Мукачівського району кінь несподівано зайшов до продуктового магазину. Тварина прийшла торговим залом, обійшла прилавки, дійшла до каси, розвернулася і вийшла назад. Після інциденту заклад заявив про свою pet-friendly політику, а користувачі соціальних мереж назвали появу коня найефективнішою рекламою магазину.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Осінь нагадує про себе дедалі частіше, тож кілька цифр, які допоможуть зрозуміти, якою вона буде завтра у п'ятницю 2 жовтня. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, без опадів, температура повітря в день плюс 17. На сході хмарна погода плюс 14. На півдні хмарно з проясненням 16-18 з плюсом в день. На півночі переважно сонячно до 12 градусів тепла. У центральних областях погода буде хмарною із проясненням 13-15 із позначкою плюс. У Криму сонячно, плюс 15, плюс 17. У столиці завтра буде хмарно з проясненням, температура повітря в день 13-15 градусів із позначкою плюс. Погода свій прогноз вже дала, ну а ми свою частину дня проведемо разом. Залишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: А знаєте, що таке зима, дівчата? Це коли перестаєш ходити як жінка і починаєш ходити як пінгвін.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Коротко про найважливіше саме зараз перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Нові санкції. Велика Британія оголосила про новий масштабний пакет санкцій проти Російської Федерації, спрямований на послаблення воєнного бюджету Кремля, протидію пропаганді та притягнення до відповідальності осіб, причетних до катування українських цивільних і депортації дітей. Загалом санкції застосували до 31 нового об'єкта, 23 фізичних та юридичних осіб і 8 суден. Бракує ратифікацій. Угоду про створення міжнародної компенсаційної комісії для України підписали вже 40 держав плюс Євросоюз. Однак ратифікували лише 10 із необхідних 25. Як заявив постійний представник України при Раді Європи Микола Точицький, головною причиною затримки є різні внутрішні процедури погодження міжнародних документів. У деяких державах ратифікація потребує кількох парламентських етапів і може залежати від виборчого циклу. За словами Точицького, водночас близько 10 держав вже запевнили українську сторону, що найближчим часом завершать ратифікацію. Основи національного спротиву. Від сьогодні навчання за цим предметом розпочалося у закладах вищої та фахової передвищої освіти. У 2026-2027 навчальному році її вивчатиме 414 231 здобувач освіти у 948 закладах. У Міністерстві освіти і науки уточнили, що цю дисципліну запроваджено у 275 закладах вищої освіти та у 673 закладах фахової передвищої освіти. Заяви від Трампа. Президент Штатів заявив, що США не передали Україні деякі потужні боєприпаси, оскільки у Києва немає літаків та іншої техніки для їх запуску. Вкотре Трамп нагадав і про Байдена, зауваживши, що той віддав Україні величезні обсяги боєприпасів на

стрижарти на Перець ФМ. На передачі «Детектор брехні» Сергій зізнався, що зрадив дружину та виграв 1 мільйон доларів. Дружина образилась, але нікуди не пішла.

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Україна.

0: 2016 року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: І от зараз потрібно всім нам уявити. Ви виходите з дому, сідаєте в таксі, називаєте адресу, а водія немає.
2: Для багатьох це звучить як фантастика, для мене це так точно, але безпілотні таксі, вони вже стають новою реальністю. Але ж як це працює насправді?
1: На даху та по периметру такого автомобіля встановлені камери, радари і спеціальні датчики. Вони постійно сканують усе навколо, інші машини, пішоходів, світлофори, дорожні знаки, переходи. Далі вся ця інформація потрапляє в комп'ютер автомобіля, штучний інтелект аналізує ситуацію, визначає, де можна їхати, коли потрібно пригальмувати, повернути або зупинитися. Тобто, фактично, машина постійно дивиться навколо і думає, приймає рішення просто під час руху.
2: А що ж робите ви? А ви лише обираєте місце призначення, в застосунку сідаєте, а автівка сама везе вас туди, куди потрібно.
1: Ой, я бачив це відео в соціальних мережах перших користувачів. Виглядає справді футуристично, фантастично. І ще ж там і керма немає у декількох автівок. Просто фактично такий, от, знаєш, бортовий комп'ютер, планшет. Коротше, майбутнє вже сьогодні.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Осінь нагадує про себе дедалі частіше, тож кілька цифр, які допоможуть зрозуміти, якою вона буде завтра у п'ятницю 2 жовтня. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, без опадів, температура повітря в день – плюс 17. На сході хмарна погода – плюс 14. На півдні хмарно з проясненням – 16-18 з плюсом в день. На півночі переважно сонячно – до 12 градусів тепла. У центральних областях погода буде хмарною із проясненням – 13-15 із позначкою плюс. Криму сонячно, плюс 15, плюс 17. У столиці завтра буде хмарно з проясненням, температура повітря в день 13-15 градусів із позначкою плюс. Погода свій прогноз вже дала, ну а ми свою частину дня проведемо разом. Залишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: А знаєте що? Людина тільки тоді стає дорослою, коли зрозуміє нарешті, що найкращим, яка іграшка, це диван.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз для вас мовитиму я, Ксенія Сьомчик. Кошти для України. Фінляндія надасть кредит у розмірі 50 мільйонів євро Міжнародній асоціації розвитку, яка входить до групи Світового банку для спрямування цих коштів на відбудову нашої держави. Втім, рішення про надання позики ще має схвалити парламент. Додам, що згідно з останніми оцінками Світового банку, вартість реконструкції та відновлення України протягом наступного десятиліття становитиме майже 588 мільярдів доларів. Світло за минулий місяць. У вересні енергетики ДТЕК відновили електропостачання для понад 3 мільйонів родин у 4 областях та Києві, чиї домівки були знеструмлені внаслідок російських обстрілів. Найбільше відключень електропостачання для понад 3 мільйонів родин у 4 областях та Києві, чиї домівки були знеструмлені внаслідок російських обстрілів. Найбільше відключень було на Донеччині, Одещині та Дніпропетровщині. Яка ціна пального? За місяць літр пального в Україні подорожчав на більш ніж 8 гривень. Станом на 1 жовтня бензин А95 коштує в середньому 89 гривень 9 копійок за літр, що на 8 гривень 96 копійок дорожче, ніж було на початку минулого місяця. Бензин А92 також додав у ціні 8 гривень 90 копійок і тепер обійдеться водіям у 84 гривні 86 копійок за літр. Водіям дизельних авто теж доведеться витрачати більше. Дизельне пальне за місяць подорожчало на 7 гривень 34 копійки і зараз коштує 98 гривень 27 копійок за літр. Нова монета. До Дня захисників і захисниць України Національний банк ввів в обіг срібну пам'ятну монету під покровом номіналом 10 гривень. Її тираж становитиме до 10 тисяч штук. На монеті зобразили козака зі щитом і шаблею та українку-берегиню із соколом. Між ними українські будинки різних епох, від традиційної хати до сучасних багатоповерхівок. А всю композицію огортає стилізована тканина з піксельним камуфляжем. Це і всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Чуєш, куме, як ти думаєш, а куди швидше біжать чоловіки? За пляшкою чи до дівок? Ой, я думаю, що біжать з пляшкою від дівок.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Україна, Угорщина тільки на Мегого. Екватор групи Ліги Націй вже позаду. Чи вдасться підопічним Мальдери повторити успіх першого матчу та закріпитися на вершині свого квартету? Вболівайте 5 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Реклама на Перець ФМ.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: буде на Перець ФМ.
1: Осінь нагадує про себе дедалі частіше, тож кілька цифр, які допоможуть зрозуміти, якою вона буде завтра у п'ятницю 2 жовтня. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, без опадів, температура повітря в день плюс 17. На сході хмарна погода плюс 14. На півдні хмарно з проясненням 16-18 з плюсом в день. На півночі переважно сонячно до 12 градусів тепла. У центральних областях погода буде хмарною із проясненням 13-15 з позначкою плюс. У Криму сонячно, плюс 15, плюс 17. У столиці завтра буде хмарно з проясненням, температура повітря в день 13-15 градусів із позначкою плюс. Погода свій прогноз вже дала, ну а ми свою частину дня проведемо разом. Залишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: От що я, дівчата, зрозуміла. До кожної людини потрібен індивідуальний підхід. От мене, наприклад, краще обійти одразу.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком. Перець ФМ. Тільки хіти з перцем.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Далі про головне станом на цю годину. Я, Ксенія Цьомчик, вітаю. Гроші на оборону. Європейська комісія готує конкурс оборонних проєктів, у межах якого планують залучити близько 20 мільярдів євро невикористаних коштів програми «Сейф». У проєктах зможуть спільно брати участь Євросоюз та Україна. Головне завдання нового конкурсу – розширити співпрацю з Україною у сфері оборони та реалізовувати спільні проєкти як на українській території, так і в країнах ЄС. До слова, нещодавно Європейська комісія оголосила про виділення 325 мільйонів євро на підтримку 5 європейських оборонних проєктів спільного інтересу. Україна бере участь у 4 із них. Майже 700 постанов. З початку року повноважена із захисту державної мови Олена Івановська оштрафувала порушників мовного законодавства більше разів, ніж за весь попередній рік. Станом на кінець вересня уповноважена винесла 689 постанов про адміністративні правопорушення. У 344 випадках за недотримання мовного закону карали попередженнями, а майже кожен сьомий раз – штрафом. Загальна сума стягнень сягнула 479 тисяч 400 гривень, що майже на 110 тисяч гривень більше, ніж торік. Найбільше постанов винесено в Києві – 242, на Одещині – 189 та Харківщині – 85. Майже у половині випадків порушення виявили у сфері обслуговування. Долар дорожчає, євро дешевшає. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Долар подорожчав на 15 копійок, євро подешевшав на 2 копійки. Офіційні курси валют на п'ятницю 2 жовтня становитимуть 1 долар США – 44 гривні 83 копійки. 1 євро – 50 гривень 69 копійок. Спортивні успіхи. Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих стала найкращою спортсменкою вересня за версією Національного олімпійського комітету. У вересні Магучих виграла перший в історії абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики. Для титулованої атлетки це вже 6-те визнання найкращою спортсменкою місяця в кар'єрі. Раніше вона здобувала його у 2019-му, 2023-му та тричі у 2024-му роках. Найкращим юним спортсменом місяця став Олександр Чернишев. Його спорт – це сучасне п'ятиборство. Атлет став срібним призером в особистих змаганнях та бронзовим призером у командному заліку Чемпіонату Європи серед юнаків і дівчат у Португалії. Лауреати будуть нагороджені грошовими преміями, статуетками та пам'ятними плакетками від Національного олімпійського комітету України під час урочистої церемонії, яка відбудеться 6 жовтня. Це і всі новини на цю хвилину. Для вас мовила Ксенія Цьомчик.

0: стрижарти на Перець FM.
1: Я не знаю, це був дуже дивний день. Спочатку я знайшов капелюха, де повно грошей, ну а потім за мною бігав якийсь чувак з гітарою.

0: Реклама на Перець FM. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Хвилина на уважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Реклама на Перець FM.

0: тут запалює штучний інтелект. Шизоманія. На Перець ФМ. Шизоманія. Перець ФМ. Підзарядка. Сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Злата Огнєвіч, вона заінтригувала поверненням на Євробачення.
2: Отакої. Після прем'єри англомовної версії «Fighter» у мережі припустили, що композиція може стати, так би мовити, заявкою співачки на нацвідбір 2027. Артистку прямо запитали, чи планує вона знову поборотися за право представляти Україну, і Огнєвіч не стала ні підтверджувати, ні спростовувати ці чутки, лише так загадково відповіла, що слухи так просто ніколи не виникають.
1: Ну і нагадаємо, що у 2013 році вона вже представляла Україну на конкурсі, посіла третє місце. Неймовірний був виступ, неймовірна пісня.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ.

Перець.ФМ. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Бо добре чи зле з тобою завжди вони.
1: Слухай Перець FM 105.5. Тільки гумор, тільки суперхіти.
2: Я

0: FM. Забезпечуємо настрій на кожен день.
1: Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все. Люблю, люблю.

0: Вмикай суперхіти.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

Спирець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

Мика і Перець. Ще більше смаку, ще більше улюбленої музики. Перець FM. Радіо номер.

На Перець ФМ усе про все. Як почистити прикраси зі срібла вдома? На допомогу прийде зубна паста. Вам потрібно ретельно натерти пастою сережки, кільця або інші ювелірні вироби і залишити їх в такому вигляді на ніч. Вранці достатньо буде витерти прикраси сухою ганчіркою. Як забути про пил на тижні? Все доволі просто. Після протирання поверхонь вологою ганчіркою нанесіть туди кілька крапель звичайного, хоч аптечного, хоч харчового, гліцерину і розітріть його вже сухою ганчіркою. А ще у боротьбі з пилом допоможе звичайний кондиціонер для білизни. Треба розчинити його у воді у співвідношенні 1:4. Цим розчином меблі можна протирати, а можна окропити з пульверизатора. На Перець ФМ усе про все. Перець ФМ.

0: На Перес ФМ усе про все.
1: Названо 10 найщасливіших міст для подорожей. Саме такий рейтинг склав міжнародний туристичний оператор Club Med. Він презентував 10 найщасливіших міст на планеті 2022 року. У трійку лідерів потрапили Балі, Лас-Вегас та Новий Орлеан. Услід за ними йдуть Барселона, Амстердам, Будапешт, Ванкувер, Сан-Франциско, Дубай та Ріо-де-Жанейро. Щоб дізнатися, яке місто світу найкраще для відпочинку, було проаналізовано декілька джерел. Зібрали дані про 50 найбільш відвідуваних туристичних міст у світі. Як допомогти фікусу наростити пишну шапку зеленого листя? Іноді осипання – нормальне явище. Природнє опадання відбувається, коли рослина стара, приходить період оновлення листя. В цьому випадку панікувати не потрібно. Зазвичай після осіннього листопада до січня-лютого фікус обростає свіжим листям. Не забувайте, надмірний полив – основна причина втрати листя. Від надмірної вологи листя жовтіє та опадає. Також до цього можуть призвести протяги та перепади температури. Серед інших причин втрати листя виділяють такі. Нестача поживних речовин, шкідники та хвороби. Щоденне оприскування та гарне освітлення можуть вважатися гарною профілактикою від скидання листів. Також у горщик можна додати свіжої землі.
0: На Перес ФМ усе про все.
2: Перес ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перес ФМ.
3: Лауд. Твоя сила в мені.